それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介護をしていた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

0: 子供を守るのは大人の務めですか？あなたも侍ですか？
1: 女武芸者。
0: この国では女が武芸を極めるのも普通なのですか？
1: いや、滅多にない。
0: 素晴らしい。

0: People are.
1: No, they won't have any of that.
2: それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介抱していた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。